0: ye frigate wa ha dreams wa bi oni wa ali ana said ye be Zamalek wo bi o wa ti se ko to ko ni asabo na ya Zamalek pa na ya bi frigate pa wo be bi e wa ne ko e oni dom
1: but that's it
0: ntie strom unya konya ko to ko ni hasini je na ye ni yi
1: wa ku ma ne ye ni but that's Rashid 97